0: се стъкш на гемус, кой да хъп. Мукумът сози над суя гъл мъткай. Се он се армас, тус ми сунел май, той да хъп.
1: Ме унден бух векис, я мъгъл стос. Ме унден хайгус, ми да лес кос пъту. Ме унден бима, зали да тун трос. Се он се армас, тус ми срамат, туй слой тус.